0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. І зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 28 жніўня. Заўтрашні дзень не вельмі падыходзіць для якіх-небудзь спрэчак, хоць менавіта да гэтага гараскоп будзе схіляць. Каб пазбегнуць канфліктных сітуацый, не спрабуйце пераканаць сваіх апанентаў. Зрабіць гэта будзе цяжка і можа выклікаць масу негатыўных эмоцый. Чым настойваць на сваім, лепш пашукаць пераканаўчыя аргументы. А наогул жа ў спрэчках заўтра выйграе толькі той, хто не будзе ў іх удзельнічаць. У астатнім жа гараскоп неадрэнны для заняткаў, якія патрабуюць канкрэтнасці, дакладнасці і практычнасці. Выбіраючы паміж паэзіяй і матэматыкай, заўтра лепш выбраць апошняе. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авен будзе схільна раздражняцца з-за любой дробязі. Зрэшты, непаразуменняў вакол яго сапраўды можа быць нямала. У нейкі момант Авен здольны выявіць, што выпусціў кантроль над сітуацыяй з рук, і ад яго намаганняў мала што залежыць. Зоркі раяць Авену расслабіцца і праявіць гнуткасць. Калі змяніць сітуацыю заўтра яму не па сілах, значыць, ёй варта змірыцца і пастарацца да яе прыстасавацца. Заўтра, каб дзень прайшоў без эксцэсаў, цяльцу проста неабходна праяўляць гнуткасць. Аднак менавіта да гэтага зоркі яго і не схіляюць. Яго абвостранае пачуццё справядлівасці здольна знайсці крыўдніка ўсюды, нават там, дзе іх няма. Замест таго, каб шкадаваць сябе і адбівацца ад уяўных нападак, цяльцу заўтра варта назапасіцца цярпеннем. Будзьце вышэй прыкрых дробязей і не забывайце пра пачуццё гумару. Яно ператворыць трагедыю ў камедыю і зберажэ ад сварак. Заўтра блізняты здольныя перасягнуць саміх сябе ва ўсім, што тычыцца планавання. Ці ідзе гаворка пра тое, каб скласці для начальства план работ, для сям'і план рамонту або для сябе планы на вечар. Блізнятам у гэтым не будзе роўных. Акрамя гэтага, зоркі раіць ім заўтра падумаць пра бяспеку ў любой сферы, дома, ў машыне, на працоўным месцы. Прафілактычныя меры, якія вы прымеце заўтра, у далейшым могуць моцна палегчыць вам жыццё. Заўтра рак можа адчуць жаданне ўзяць кагосьці пад сваю абарону. Гэта запатрабуе яго раптам абвастрыўшаяся пачуццё справядлівасці. Магчыма, ён стане сведкам таго, як з кімсьці несправядліва абышліся. Хтосьці папросіць у яго падтрымкі, ці ж рак заўтра проста зойме чый-небудзь бок у канфлікце. Усё гэта выдатна, аднак раку варта памятаць пра тое, што галоўная роля абаронцы пастарацца прымірыць бакі, а не абваліваць на крыўдзіцеля свой праведны гнеў, падкідваючы галінак у вогнішча канфлікту. Заўтра Леў будзе настроены на барацьбу. Неважна, з кім змагацца і за што, Леў гатовы ў любой сітуацыі ісці на прынцып. Ці ідзе гаворка пра тое, што хтосьці заняў яго любімае месца, перабіў на паўслове або выношвае супраць яго падступныя планы. Леў заўтра не дасць спуску нікому. Да сваіх ворагаў і выдуманых і рэальных ён будзе бязлітасны. Дрэнна толькі, што ў коле сяброў і сям'і яго абвастрыўшуюся прынцыповасць нельга адключыць, націснуўшы кнопку «выкл». Заўтра дзева будзе сапраўднай максімалісткай. Ёй захочацца пэўнасці ва ўсім, нават у тым, дзе яе ў памоўцы быць не можа. Дзякуючы такому настрою, дзева будзе лягчэй звычайнага прымаць рашэнні, аднак яны будуць залішне катэгарычнымі і аднабокімі. Каб не наламаць заўтра дроў і не перасварыцца з людзьмі, дзеве варта мякчэй ставіцца да людзей. І галоўнае не дзяліць усё вакол на чорнае і белае, памятаючы пра тое, што існуюць і іншыя колеры. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалям неабходна стрымлівацца, каб не выказаць у твар людзям усё, што яны лічаць патрэбным, а стрымацца будзе нялёгка, абставіны могуць іх правакаваць. Магчыма, нават хтосьці папросіць шалі сумленна выказаць сваё меркаванне па нейкім пытанні. Калі шалі паддадуцца гэтай спакусе, яны здольныя сваёй бязлітаснай крытыкай літаральна знішчыць суразмоўцу. Так што лепш для іх заўтра атрымацца залатой сярэдзіны, дапаўняючы бочку крытыкі хоць бы лыжкай суцяшальнай хвалы. Калі ў апошні час скарпіён выступаў пасярэднікам у нейкай спрэчцы або канфлікце, то заўтра яму тэрмінова трэба самаўхіліцца. Роля прыміраючага боку не для яго. Больш за тое, прымірыцелі, магчыма, спатрэбяцца яму самому. Настолькі рэзкім і катэгарычным скарпіён заўтра здольны стаць. Зоркі папярэджваюць, што сваімі самаўпэўненымі дзёрзкімі выказваннямі скарпіён можа моцна нашкодзіць сабе, так што для яго ж самога лепш у спрэчных пытаннях трымаць рот на замку. Заўтра стралец здольны прымерыць на сябе вобраз сапраўднага хатняга тырана. Прынамсі, менавіта так можа здавацца яго блізкім і родным. Стралец будзе дакладна ведаць, што і як кожнаму трэба рабіць, і гатовы дбайна за гэтым сачыць. Горш за ўсё, калі ў адносінах з блізкімі ў яго назапасіліся праблемы. Заўтра стралец можа паспрабаваць іх вырашыць, дзейнічаючы ціскам і наскокам там, дзе трэба было б праявіць дыпламатычны падыход. Заўтра казярог рызыкуе стаць аб'ектам крытыкі. Гэта можа быць і ласкавае пакепліванне каханага чалавека, і канструктыўная крытыка калегі, і бурклівая незадаволенасць начальства з нагодай і без. Не варта хвалявацца і тым больш губляць веру ў сябе. Лепш перш чым заўтра што-небудзь зрабіць, як след усё ўзважыць. А перад тым, як сказаць, падумаць, ці не лепш пакінуць сваё меркаванне пры сябе. Заўтра сітуацыя запатрабуе ад вадалея вырашаць свае фінансавыя пытанні, асабліва тыя, якія ўжо даўно наспелі і патрабуюць прыняцця рашучых мер. Пошукі новай працы, дадатковай крыніцы даходу, размова з начальствам аб зарплаце і гэтак далей. На любы падобны подзвіг у вадалея хопіць рашучасці і магчымасці давесці справу да канца. Цяга да фінансавай незалежнасці дапаможа заўтра вадалею сцерці любую перашкоду, якая стаіць на яго шляху. Заўтра рыбы не будуць схільныя згаджацца з чужым меркаваннем, затое здольныя каго заўгодна прымусіць пагадзіцца са сваім. Нават калі звычайна яны сама дыпламатычнасць, заўтра на першае месца яны будуць ставіць свае інтарэсы і сваё магутнае «я». Нядзіўна, калі такая пазіцыя будзе раз-пораз сутыкаць рыб і лбамі з іншымі людзьмі. Зрэшты, на гэты конт рыбы будуць настроены па-філасофску. Калі людзі з імі не згодныя, гэта іх праблемы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.